0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK。
2: どうだしみゃ、みんなばくみゃ。 NHK ワールドジャパンがみまばざねりんせんにばり。あしだんあしゃりだご NHK ワールドジャパンがたてんねしーせんににぜんထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633ကီလိုဟတ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

တော်ရရှိမှာ ဆေချာနာ ကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch Banga 3 နှစ်ခုတင်ဆက်နေပါတယ် 2026 ခုနှစ် စက်တင််ဘာလ 1 ရက် ဂျပန်စံနယ်ဇင်း ည 9 နာရီကမှာရရှိ 3 နှစ်ခုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုတာတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ နီပေါ်တီယိုနယ်ဇတ်ချောက်ယုတ်တည့်ရေးကြီးမှုပေးကြီးကြောင့်ဒေဆုံးသူဥယျာဟာ1300ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကေဇေးသမားတွေဟာပျောက်ဆုံးသူလေးထောင်400ကျော်ကိုရှာဖွေဖို့အားကျုံမှန်တဲ့စူးစမ်းနေကြပြီမဲ့လည်းဇယ်ရန်ရဲ့အကြီးစားတွေမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာအဟံတာဖြစ်နေပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေကရေးကြီးရေးရှမ်းမှုနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်သေဆုံးသူ
နေဆက်ရတခြားတစ်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်မီဒီယာကလူ16ဦးသေဆုံးပြီး540ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံရဲ့ဗီဒန်တစ်ဒေတာအနှံ့မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တောင်းခံကိုဖြန့်ကျက်ချထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံစောက်တွေအကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေတာနဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တဲ့စည်ရန်တွေကအကြီးအစားတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဟာနှီးကွေးနေပါတယ်။ရဲအားလက်စစ်ဒါပိစိတ်တွေမှာလူကူရကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ဒီပေါ်နိုင်ငံရှိရာဆူဝါနဲ့နူဝါကော့ဒေတာတွေမှာကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဒီချောင်းတို့ကအခုနှစ်ရာမွန်မက်ဆိုက်ဆိုင်ဆူရရှိသူ၃ပါပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီဂုံပြုစုအာရှရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လူသိများပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ခြေဆက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာအာရှတိုက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြင့်တင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့တွေကိုနှစ်စဉ်ဂုံပြုချီးမြှင့်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကိုယ်ကြီးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဥပိုလ်ကြီးဟာအခုနှစ်ဆုရှင်နေတဲ့ကတူဖြစ်တဲ့အဲဒီအဖွဲ့ကတင်းလာနေမှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာစင်ကာပူတန်တမန်တိုမီခိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားသူရူနာခန်တို့နဲ့စုကိုပူးတွဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးက1988ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်ကြိမ်တည်းထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးစုပေါင်း9နှစ်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာဒီလူခွင့်ဖွဲ့တည်ထောင်မှာကူညီခဲ့ပါတယ်။ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဥပိုလ်ကြီးကတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။စုပေးတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုအမှန်တရားတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ကန့်ဆတ်မှုဖြင့်အသိမှတ်ပြုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ပတ်တပ်ကို20ကြော်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေကူမှုတွေရထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအရေအတွက်ကိုလည်းအစီရင်ခံတင်ပြနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့တလကျော်တွင်ပထမဆုံးချင်းအပြန်လန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေလည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိအမေရိကန်စခန်းတွေကိုအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တုတ်ပြန်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Fox News ကတင်းနှင်းလာနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထိနာအောင်လုပ်မယ်လို့သူကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအီရန်နဲ့ကတွေ့ဆုံခြင်းတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သူတို့နဲ့တဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်မလားဆိုတာမသေချဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေကအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပြီးမတမာတဲ့အကြီးစားရေနံတင်သင်ဘောဟာဟော်မူစီလက်ချရှိရေလက်မိုင်းတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်က IRGC ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုညှင်းဆွခဲ့ပြီးဘယ်သင်ဘောမှမိုင်းမထိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆန်က North Carolina ပြည်နယ် Asheville မှာကျင်းပနေတဲ့ G20 ဘဏ္ဍာရေးစည်းဝေးမှာအီရန်ဘောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်တင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒါတွေကိုအရန်အလေးနဲ့ထားနေကြတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်အတွင်းပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ကစီးပွားရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုန်လှုပ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။

NHK ဝေါ်ချပံကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့တဲ့နိုင်ငံ20ဖွဲ့ G10 တွေဖွဲ့ဝင်ဗန္ဒာရေးအစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အန်ဒီတွေနဲ့အဲ့ဒီအန်ဒီတွေကိုဘယ်လိုထုတ်ပြန်ရမလဲစတာတွေကဆွေးနွေးပွဲအစပိုင်းအစီအစဉ်ထိတ်ဆုံးမှရှိခဲ့ပါတယ်။ North Carolina ပြည်နယ် Asheville မြို့မှာနေ့စာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးတွင်အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Bessent ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ပါ။ကမ္ဘာကြီးကအကျွေးနဲ့ပြင်းထန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာငွေကြေးကျပ်တွေ GFC နဲ့ COVID ကရောဂါလွန်မတီးအခြေအနေကထွက်ပေါက်ရှာနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆောင်မြပြကဒါကိုလက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီစီဝေးရဲ့နောက်ကမှာအီရန်အမေရိကန်ပြည်ပကကလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။စွိုင်းစင်းတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးမှုတွေနဲ့အဲဒီရန်ရဲကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိုတက်ရောက်သူတွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အရေးကြီးတွန့်ထွက်တည်ရန်ဇာတာအရေးမြစ်တွေတက်ပြန်ပြူရေးကွင်းဆက်တွေရရှိရေးလုံဆောင်မှုလွှတ်ကြောင်းကိုသူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။G7 ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးနဲ့ဘူပန်ဥက္ကဋ္ဌတွေလည်းဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအီရန်ပေါ်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးတန်ခါပေးဆုမှုအသစ်တွေနဲ့အစ်မင်းညာရီတု AI model တွေကြောင့်ကမ္ဘာဗန္ဒာရေးစနစ်ပေါ်ကျောက်နိုင်တဲ့အန်ဒီရီပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ရဲ့အတိုးနှုန်းရဲ့စံနှုန်းဖြစ်တဲ့အစိုးရငွေချေးစာချုပ်ရဲ့ရည်ရှိတိုးနှုန်းဟာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးအတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာရေးအခြေအနေပေါ်ဆွေးမှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကငွေချေးစာချုပ်တွေကိုရောင်းချနေကြပါတယ်။ဆယ်နှစ်သက်တမ်းငွေချေးစာချုပ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဟာအင်္ဂါနေ့မှာ 3.3 ညရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ငွေချေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘူပန်ကအတိုးနှုန်းကိုစောစီးစွာတိုးမြင့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်တွေနဲ့အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်တွေပုံများလာတာကအဲ့ဒီငွေချေးစာချုပ်တွေကိုထောက်ရောက်မှုဖိအားဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လတုန်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးတန်ခံခဲ့ရတဲ့ကူမမိုတိုခရိုင်ဟီကာဝါမြို့မှာနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေတဲ့အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတနင်္ဂနွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ငလင်လုတ်ခတ်ချင်းတွင်အဲ့ဒီမျိုးမှာဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာတဲ့စကီကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပင်ရအဆင့်9ရှိရပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ခရိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံရေးတင်တို့ကပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟီကာဝါမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဲ့ဒီမျိုးနဲ့အိနီချင်းရတ်ဆုရှိရိုမြို့တွေမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသား19လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့ပါပါတယ်။လောက်သူတွေကသူတို့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ဒါမှမဟုတ်အဆောင်တွေကအစိုးရထောက်ပံ့မှုတွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်ဘေးရန်တွေကြောင့်ပျက်စီးမှုပမာဏကိုအတည်ပြုပေးတဲ့ထောက်ခံစာရရှိဖို့အကျုံးဝင်မဝင်မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။နေထိုင်မှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့တခြားသီးသန့်အကူအညီပေးရအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုခရင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လိုင်စင်ရအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းကျင်းဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာကြွန့်ကျင်သူတွေကပြန်လည်ဖြေချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုစီစဉ်သူတူဖြစ်တဲ့ခရိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကခီတာရဆာအိုဒီကနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေဟာဒီဘေးအန္တရာယ်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွင်းလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။နောက်ထပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဥကီမျိုးကဥကီ education hall မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK watch ပံကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တကွအများပြည်သူပြည်သားလို့ပေးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အတုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: 注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: サインウェネがガイドにタムを見ばれ。
2: ご注文は?
0: バトンさんもれ。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサもれ。
1: タムがバ言いやめも知らちゃうを便見ばれ。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうれ。
1: ガイドが聞いばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじゃまれ。
1: タムが手を手言い言いばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ヴィエナマ隊とがユキ描だこタムが甘やとばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン香水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ジャノが味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類を敵やとびタムが描いてばれ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: ジャマ味噌ラーメンさばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんタムは敵や姿類ဖြစ်とびてねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ?
0: ဆိုတာဘယ်ဟာကကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းどれ?
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
5: ။一番
0: そら、ナンバー1。
5: 美味しい。
0: そら、やだしで。
5: 一番美味しい。
0: そら、やだしそう、ロープしてばれ。わちゃあそうま。
5: ですか?
0: てび、あたんを見んぴょらいてやが、ドタシンの手伝いあたん、あみわちゃあ出てばれ。で、次にとあてがちゃば。とんこまかれやわとてが、べはあかんそうれ、あたるんそうれぴょれか。
5: 一番。
0: ごとんばれ。ဥပမာအရသာရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
5: 美味しい
0: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
5: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
5: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
5: ါどれが一番
0: လို့စရပါမယ
5: ်どれ
0: ဆိုတာအများတွေကနေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘယ်ဟာကအရသာရှိဆုံးလဲဆိုရင်どれが一番美味しいですかလို့မေးရမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်
1: トラシンのてかく便なたんびライブ寄じばお。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか?
0: あくてか、ば言いんかもれ見にてうばま姿描をれなたんば。レッスン必死際ま、もんめむろ言いにたဖြစ်ばれ。
3: どれが一番人気がありますか?
4: これがおすすめです。
0: アデベリを聞いてみ。
3: どれが一番人気がありますか?
1: ベアがルチャイ見そうね。
5: 人気があります。
0: そら、ルチャイ見ばれ、ဖြစ်ပါတယ်。
5: 人気。
0: そら、ルチャイ見ခြင်းဖြစ်ပြီ
5: း。あります。
0: そら、
5: ある。
0: しれそれクリアへますポンさんဖြစ်ပါတယ
4: ်これがおすすめです
1: ディアを匂んじゃまれ
5: これ
0: ဆိုတာဒီဟာ
5: おすすめ
0: ဆိုတာညွန့်ကျင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်တော်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝဲဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်ဈေးပေါ်တယ်က
5: 安い安い
0: ဘာပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: どれが一番安いですか

0: どれが一番安いですか？
1: အခုတခါဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမီနူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
2: お得なお得な
1: ဆိုရင်နာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်နာမဝိသေသနာကိုဝကြအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင
0: ်どれが一番お得ですかどれが一番お得ですか？
1: ဒီနေ့တော့ပို့စုစကားကစိုင်းဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
3: ご注文は？
2: ご注文は？
1: ဆိုတာဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါအော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးစိုင်းဝန်တန်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
2: ်注文
1: ဆိုတာအမှားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တယ်တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမကိုထည့်ပြီးမိပါတယ်ဝဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ
4: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါご注文は
6: ご注文は
7: ご注文は
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရင်းကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးစားအယုံစိုက်နားထောင်ပ
3: ါご注文はタムさん何にする
8: どれが一番美味しいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
8: 味噌ラーメン。
9: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくてか、あさじでカイトへ。အစားအစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တောတာရှင်တို့ရာမန်ဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင့်မြင့်လေးတွေကိုစပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာမန်ခေါက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားအစာပါဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုးစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
4: ရာမန်ခေါက်ဆွဲရအရသာမျိုးမျိုးရှိရနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကြက်ရိုးဝဲရိုးပင်လယ်စာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့စွပြုတ်ရည်ကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာစားအရသာရှိုးယူအရသာစသဖြင့်အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်နော်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာလာအစားအစာစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတဲတဲ့သူတွေတသက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
4: ်အရသာအသစ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရာသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနိုင်ကြပါတယ်။ဥပမာ၊ဒိန်ကဲချီးစ်၊ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသအလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရာသာတွေကိုနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယားကစန်နီအဖျော်ပြွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။